0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller

0: have we got news for you.
1: You better listen.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet i Like Anna-butikkerne. Opdag de lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske tøjbrands. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Like Anna. Besøg en af vores 7 butikker i Jylland og på Fyn.
3: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Dagbladet Holstebro Struer plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på dagbladetholstebrostruer.dk/fri. Dagbladet Holstebro Struer plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
4: Nummer 127 i køen.
5: Nej, ring hellere til Struer Energi, eller kom og besøg os i Jyllandsgade. Her forstår vi vestjysk, og så er strømmen lokal.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
9: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
10: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
11: Classic. Classic pop.

0: direkte fra BT om lidt. Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
18: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
19: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
22: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
23: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
24: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
0: Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Efter mere end 60 dages tovtrækkeri skete der endelig noget sent mandag aften. Kongelig undersøger Mette Frederiksen meddelte nemlig, at hun ville sætte kursen mod kongen. Med et flertal i ryggen præsenterede hun her en ny regering, og den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, hvor hun igen bliver landets statsminister. Lige nu venter vi på, at regeringsgrundlaget bliver præsenteret i dag, men de nye ministre får vi først noget at vide om i morgen. Og selvom politikerne og partierne formentlig kan vågne lettet op i dag, så lurer den barske hverdag altså lige om hjørnet. For den nye centrum-venstre-regering får det svært. Sådan lyder reaktionen fra BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen. For at en regering skal have det godt, skal alle partier nemlig have det godt, og det kan Joachim B. Olsen altså ikke forestille sig i den her situation. Og vi bliver faktisk i samme spor. Næsten da. For Danmarks lange seje træk med at få en ny regering på plads, er der heller ikke gået de internationale mediers næser forbi. Nyhedsbureauet Reuters skriver, at måneder med usikkerhed nu er afsluttet, og hos The New York Times lyder det, at Mette Frederiksen har gjort det igen. Avisen vurderer, at hun nu er på kurs mod at blive Danmarks længst siddende leder siden 2. verdenskrig og en markant aktør i Europa. Hvis du nød mandagens lunevejr, så er der godt nyt til dig. Tirsdag fortsætter de behagelige temperaturer nemlig over det meste af landet. Flere steder kan termometeret endda kravle op på særdeles varme temperaturer. Dagen starter lunt ud, bliver varmere, og så kan det blive mere lummert senere på dagen. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 24 grader.
12: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Er strømmen lokal?
13: Du lytter til Classic Pop.
14: Godmorgen og velkommen til den anden dag i juni måned. En dag, hvor der sker en hel masse spændende politisk. Men vigtigst af alt, så er der 80'er og 90'er hit til radioen. Jeg hedder Martin. Velkommen til. Classic.

0: knap 6:07 er klokken. Og jeg må jo indrømme noget, altså mit fornemmeste job, det er jo at lyde morgenfrisk, men altså jeg har lidt poser under øjnene. Og det er jo fordi, jeg skulle da sikkert ligesom mange andre følge med i det her.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen.

0: Godmorgen til dig. Skulle du have lyst til at tjekke ind lige med dit morgenhumør, hvor du lytter med fra, så er du velkommen på sms'en, som så vanligt. Det er Classic. Mellemrum din besked til 1266. Og det er til normal takst. Jeg vil glæde mig til at høre fra dig. Danmarks mindste musikanmelder er klar om en 20 minutters tid og siger blandt andet om dagens sang.
1: Lyder som tre store søster, der bestemmer alt.
0: Lyt med her lidt senere.
2: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
3: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
4: Stor Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Stor Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Stor Energi, vi sætter strøm til det lokale liv.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholdt bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
13: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
18: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
22: Classic. Classic Pop.

Godmorgen til dig. Som nævnt før, ja, så har jeg altså lidt pus under øjnene her til morgen, fordi jeg så flimmer, kan jeg se alt for længe. Jeg skulle lige se alt det spændende, der skete i politik. Mette Frederiksen, der gik ombord på Dannebrog og kunne meddele kongeparret, at en ny regering er klar, som jo så bliver præsenteret i dag. Eller det vil sige, det gør dens politik, og så bliver ministerne præsenteret i morgen. Men en lille detalje, jeg lagde mærke til, det var, da en af de her officielle personer fra kongeskibet tog imod Mette Frederiksen, der så det simpelthen ud, som om han troppede op i helt korte rør. Altså sådan nærmest bare benene, så begyndte min hjerne virkelig at spekulere og tænke, det kan man da simpelthen ikke. Kan det godt være, at det er en afslappet sommeraften, men alligevel, det er også en meget officiel begivenhed. Indtil jeg så fandt ud af, at der stod en trækasse foran ham, som havde samme farve, som lad os bare tillade os at sige, et par lidt blege sommerben. Sådan kan det altså snyde en gang imellem, når man sidder og ser tv og er lidt træt. Danmarks mindste musikanmelder er klar lige om et øjeblik. Hold den her, og rigtig god morgen til dig.

0: så skal vi altså igen til en rigtig god morgentradition. Fordi inden Emil han møder ind i sin 0. klasse, så skal han lige have en par høretelefoner på, anmelde en sang for os. I dag et rigtig lækkert sådan R&B-agtigt 90'er hit, men hvad mon han siger til det? Det finder vi ud af nu.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Hej, jeg hedder Emil. Jeg er 6 år gammel, og jeg er Danmarks mindste musikanmelder.
0: Okay Emil, den her sang den hedder jo No Scrubs. Hvad kommer du egentlig til at tænke på, når du hører det ord?
2: En svubber.
0: Hvordan skal man se ud, når man hører det her musik?
2: Jeg tror ikke, man vil have sit hår fri. Jeg tror, man vil have et eller andet på. For eksempel elastik, eller et pattebånd, eller et eller andet.
0: Hvad synes du om den her sang i forhold til alle de andre, du har hørt?
2: Den lyder lidt nyere.
0: Hvad for en slags humør er de i, dem der synger, tror du?
2: Det lyder som tre store søster, der bestemmer alt.
0: Og fra 0 til 5 stjerner, hvor mange skal den have?
2: Nok en 2'er.
0: Tak til dig, Emil, og lad os så høre de tre store søstre skælde ud. TLC og No Scrubs, som altså var dagens sang hos Danmarks mindste musikanmelder.

0: vores venner hos BT. De er klar til at nyhedsopdatere os om et øjeblik. Og så battler vi simpelthen 80'er Whitney mod 90'er Whitney i 80'erne mod 90'erne. Man kan sige, det er en festsang mod sådan en rigtig storslået ballade. Du kan stemme med inde på Classic Pops Facebook-side eller høre meget mere til dagens musikbattle på den anden side af klokken 7. Jeg håber, du har en skøn start på tirsdagen. Godmorgen.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
4: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
7: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
22: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
23: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
24: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
25: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
26: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
27: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
28: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
29: Absolut da.
30: Jeg er lidt nysgerrig.
31: Bare for at se, hvad der rører sig.
28: Er du åben over for et jobskifte?
30: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
28: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
32: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
33: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
34: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
35: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
36: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
37: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
38: Efter mere end 60 dages tovtrækkeri skete der endelig noget sent mandag aften. Kongelig undersøger Mette Frederiksen meddelte nemlig, at hun ville sætte kurs mod kongen, og med et flertal i ryggen præsenterede hun her en ny regering. Den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, hvor hun igen bliver landets statsminister. Lige nu venter vi på, at regeringsgrundlaget bliver præsenteret i dag, men de nye ministre får vi først noget at vide om i morgen. Og selvom politikerne og partierne formentlig kan vågne lettet op i dag, så lurer den barske hverdag altså lige om hjørnet. For den nye centrum-venstre regering får det svært. Sådan lyder reaktionen fra BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen. For at en regering skal have det godt, skal alle partier nemlig have det godt. Og det kan Joachim B. Olsen altså ikke forestille sig i den her situation. Men i første omgang skal der et regeringsgrundlag på plads. Det bliver præsenteret senere, og der er flere interessante ting at holde øje med. Særligt den økonomiske politik, siger BT's politiske analytiker Henrik Fortrup. Kommer der en formueskat? Kommer der selskabsskattelettelser? Og hvis det er med, hvad har SF og Enhedslisten så fået til gengæld? Det er nogle af de spørgsmål, som Henrik Fortrup ligger inde med. Han undrer sig også over, om vi får store bededag tilbage, som SF gik til valg på at genindføre. Hvis du nød mandagens lunevejr, så er der godt nyt til dig. Tirsdag fortsætter de behagelige temperaturer nemlig over det meste af landet. Flere steder kan termometeret endda kravle op på særdeles varme temperaturer. Dagen starter lunt ud, bliver varmere, og så kan det blive mere lummert senere på dagen. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 24 grader.
39: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
1: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
2: God tirsdag morgen. Velkommen indenfor på denne anden dag i juni måned. Politisk en meget spændende dag, der venter forude. Og så er det National I Love My Dentist Day. Altså, jeg kan godt lide min tandlæge. Han er meget flink, men kærlighed lige frem. Han sender alt for store regninger til mig.

Godmorgen, godmorgen, men ikke de fleste nok lagde mærke til, at kongeskibet Dannebrog var i Odense i går. Det fik i hvert fald opmærksomhed. I dag der kommer det så til Grenå i forbindelse med et årligt sommertogt, og der vil de blandt andet kunne se et Lego-skib, altså en Lego-version af Dannebrog, bygget af 200.

Britney sang classic mellemrum B til 1266, hvis det skal være I Will Always Love You. Eller stem med ind på Classic Pops Facebook-side. Jeg glæder mig til at følge sådan løbende med i, hvordan det udvikler sig, og komme med et resultat her om en halv times tid.

0: Inden 80'er rock klassikere er de helt store. Og husk nu, hvis du er til mere 80'er, så holder vi jo 80'er fredag. Hver eneste fredag her på Classic Pop. 24 timer med alle de fedeste fra det helt gyldne årti. Det kan du glæde dig til igen om 3 dage. Men der er en dansk 80'er allerede om lidt. Den jeg elsker, elsker han spiller vi snart.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Du er nu nummer 127 i køen.
3: Nej, ring hellere til Struer Energi, eller kom og besøg os i Jyllandsgade. Her forstår vi vestjysk, og så er strømmen lokal.
4: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
18: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F. I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
9: Classic. Classic Pop.

3 minutter over halv 8. Godmorgen. Jeg vil gerne sige undskyld til min lokale computermand, men jeg måtte dele nogle frustrationer ved ham, og det er fordi, at min computer den lige pludselig bare begyndte at lukke ned, når den blev presset. Bare sige, ved du hvad, nu gider jeg ikke mere. Og jeg fandt så ud af, at det var en RAM-blok, som var defekt. Det fandt min lokale computermand ud af, og tusind tak til ham for det. Og så sagde han, at jeg er helt nonchalant, ved du hvad, jeg skal da bare bede om en ny. Og så sagde han, ja, men det kan da godt være, at du gav 900 kroner, sidst du købte den. Men nu skal du altså op og give 3.000 og et eller andet for den. Og der var jeg så inde og lave lidt research på, hvorfor i alverden skal jeg det. Og det er simpelthen på grund af de her AI-datacenter, som altså sluger de her komponenter for at kunne drive deres ting. Så det kan godt være, at det er meget smart, alt det her kunstig intelligens og så videre, vi kan bruge. Men det er altså også virkelig dyrt for vores andres penge på. Så er du advaret, hvis der er noget komponent, måske især hukommelse eller RAM, der står af, så bliver det altså dyrt.

Hver eneste morgen, der sætter vi jo gang i et vaskeægte dilemma her på Classic Pop. Hvilke musikartier er fedest, 80'erne eller 90'erne? Og det er jo oftest 80'erne, der vinder. Og det er heller ikke nogen undtagelse i dag, hvor Whitney Houston har battlet mod sig selv. I Wanna Dance With Somebody mod I Will Always Love You. På sms'en, der har Henrik skrevet, jeg stemmer for I Will Always Love You. Den sang giver stadig gåsehud. Og Louise fra Middelfart skriver 80'er Whitney hele vejen. Den sang får mig stadig og altid ud på dansegulvet. Det var meget tæt løb, men det blev altså den her, der vandt. Tusind tak til alle.

0: lige i øjeblikket, der er der rigtig meget kø på østjyske motorveje mod Aarhus. Det er ved afkørsel 57 Horsens Syd, at der er et havreret køretøj, men længe før det, der starter det altså med kødannelse. Det oplyser Vejdirektoratet her til morgen. God tur til dig, der skal ud i trafikken. Pas på dig selv og dem, du møder. Nyhederne er klar om lidt, og så er der snart quiz.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
18: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Maxi Zoo. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
9: Du skriver under her og nu.
5: selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
8: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
9: Efter 60 dage med forhandling frem og tilbage er det endelig sket. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har meddelt, at hun med et flertal i ryggen har en ny regering. Den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, hvor hun igen sidder for bordet som statsminister. Lige nu venter vi i spænding på, at regeringsgrundlaget bliver præsenteret senere i dag. Og apropos regeringsgrundlaget, så er der flere ting, der bliver interessant at holde øje med. Særligt den økonomiske politik, siger BT's politiske analytiker Henrik Fortrup. Kommer der en formueskat? Kommer der selskabsskattelettelser? Og hvis det er med, hvad har SF og Enhedslisten så fået til gengæld? Det er nogle af de spørgsmål, som Henrik Fortrup står med. Han undrer sig også over, om vi får store bededag tilbage, som SF gik til valg på at genindføre. Men inden de kan løfte sløret fra regeringsgrundlaget, skal 8 partier forbi til et møde med Mette Frederiksen. Og det er langt fra tilfældigt, hvem der har fået den invitation. Det peger BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen på. De eneste borgerlige partier, der er inviteret, er nemlig Venstre og de konservative. Altså ikke Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, og det er der en særlig grund til. Man forsøger nemlig potentielt at splitte blå blok, siger Joachim B. Olsen. Og når du sidder i bilen på vej på arbejde, så kan det være en god idé at have solbrillerne liggende tæt på. For tirsdag starter nemlig ud med solskin og lune temperaturer, og det gælder i det meste af landet. Flere steder kan termometret endda kravle op på varme temperaturer, og så kan det blive mere lummert senere på dagen. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 24 grader.
10: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
11: Du lytter til Classic Pop.
12: Kan det virkelig passe, at flere boligforeninger nu laver regler til skærmstørrelser, fordi store fladskærmstv generer naboerne? Eller er det en falsk historie, du kan quizze med lige om et øjeblik? Godmorgen.

lyst til at quizze lidt, lege lidt, lege detektiv, kunne man nærmest sige, og se om du kan gennemskue mig, hvad er det, jeg lyver om i dag. Vi skal i gang med gætte den falske nyhed. Du kan altså vinde Classic Pop Cruise, hvis du kan gennemskue, hvad for en historie, der ikke passer. Og historie A. Salget af 75-tommer TV er steget markant det seneste år, og flere boligforeninger laver nu regler til skærmstørrelser. Årsagen er, at de største TV ifølge klager fra beboere giver så kraftigt lys om aftenen, at naboerne ikke kan sove. Er den her falsk, så skriv Classic Mellemrum A og send den til 1266. Det er til normal takst. Historie B. En ny spiller er trådt ind på det danske boligmarked. En virksomhed tilbyder deleejerskab af boliger, hvor selskabet køber en andel af boligen sammen med boligejeren. Formålet, jamen, det er at gøre det lettere at komme ind på et boligmarked, hvor kravet om en betydelig egenbetaling mange år har været en barriere for især førstegangskøbere. Er den her falsk, så skriv Classic Mellemrum B og send den til 1266. Og så er det altså lige om lidt, jeg afslører, hvem der vinder Classic Popkruset. Held og lykke.

0: blive andet end i fantastisk dejligt humør, den her vel. Jeg vil kunne simpelthen høre den på repeat op og om igen, den her. Men jeg lover dig, ikke at spille den igen i dag mellem 8 og 16, fordi vi har jo det, der hedder En Sang En Gang, vores musikgaranti, for at give dig mere variation, imens du måske sidder og arbejder. Er du hurtigst på 72 11 46 00, hvis vi alligevel dummer os og spiller den samme sang to gange i det her tidsrum, så indkasserer du 3.000 kroner. Du kan få dansk klassiker fra One Two lige om lidt.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
3: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Stroh Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Stroh Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Stroh Energi. Vi sætter strøm til det lokale liv.
5: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
6: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
5: Min far er bare sej.
6: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
7: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærl eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
21: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk.
0: Du har ikke læst det med smart om det.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
22: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
23: Classic. Classic. Pop.

så er det altså nu, vi igen skal have afsløret. Hvad der er fup, fidus, løgn og latin. Nu skal vi til det rigtige svar i Gæt den falske nyhed. Er det falsk, at flere boligforeninger nu laver regler til skærmstørrelse? Årsagen er, at de største tv ifølge klager fra beboere giver så kraftigt lys om aftenen, at naboerne ikke kan sove. Eller er det falsk, at en ny spiller er trådt ind på det danske boligmarked? Den her nye virksomhed tilbyder deleejerskab af boliger, hvor selskabet så køber en andel af boligen sammen med boligejeren, simpelthen for at gøre det lettere at komme ind på boligmarkedet. Den falske historie, den var altså A. Den her med boligforeninger, der laver regler til skærmstørrelser, det er altså noget, jeg selv har fundet på. Ja, så vidt jeg ved da. Hvis man er i en boligforening, hvor den regel er indført, så må man jo så lige ringe og korrekse mig. Tillykke til Gitte fra Give. Gitte, du har simpelthen vundet Classic Pop-kruset, og det er på vej med posten til dig. Kæmpestort tillykke med det, og mere quiz igen i morgen, samme tid og samme sted.

0: hvad der er ultimativt lækkert her om sommeren. Friske, nyopgravede kartofler. Mums, fili, barbar, siger jeg bare. Det er en gudespise, simpelthen. Nu skal du have lidt kloge ord om kartoflen. Det er i vores nye indslag sammen med tv-kokken Claus Holm. Som du jo kan høre hos min kollega Patrick Damsted hver eftermiddag ved 14.30-tiden. Lad os lige høre, hvordan det lød i går.
1: Kloge ord fra køkkenet med tv-kok Claus Holm på Classic Pop.
2: Man skal altid koge for mange kartofler, indimellem er en kold kartoffelmad med pulver i verdens bedste nervemedicin.
3: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej.
1: Kloge ord fra køkkenet med tv-kok Claus Holm på Classic Pop.
0: Og vise ord om noget så essentielt lækkert som smør, det får du i eftermiddag ved 14.30-tiden. Det er altså hos Patrick Damsted lige her på Classic Pop. Og nu en af de der ballader, der bare skal skrues ultimativt rigtig højt op for. Det er så skønt det her. Det er Prince, der er klar til dig.
4: I never meant to

0: God tirsdag morgen til dig. Vores venner hos BT er klar til at nyhedsopdatere lige om lidt. Og så skal det handle om konflikter. Ikke rart at være i, men skål popcorn foran fjerneren. Der kan det da være meget hyggeligt at se lidt om. Der er premiere på noget nyt, som jeg fortæller mere om lidt senere.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
14: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
20: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
21: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
22: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
23: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
24: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
25: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
27: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
28: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
29: Kom til Beauty Week i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
30: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
31: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
32: Efter 60 dage med forhandling frem og tilbage er det endelig sket. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har meddelt, at hun med et flertal i ryggen har en ny regering. Den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, hvor hun igen sidder for bordenden som statsminister. Lige nu venter vi i spænding på, at regeringsgrundlaget bliver præsenteret klokken 4 i eftermiddag. Men inden de kan løfte sløret fra regeringsgrundlaget, skal 8 partier forbi til et møde med Mette Frederiksen. Og det er langt fra tilfældigt, hvem der har fået den invitation. Det peger BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen på. De eneste borgerlige partier, der er inviteret, er nemlig Venstre og de Konservative. Altså ikke Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne, og det er der en særlig grund til. Man forsøger nemlig potentielt at splitte blå blok, siger Joachim B. Olsen. Og det er der heller ikke alle, der storsmiler over den nye regering. I hvert fald virker Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg bestemt ikke begejstret. Hun anklager Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne for borgerligt forræderi over for DR. Hun tilføjer, at hun særligt er bekymret for den kommende udlændingepolitik. Også Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance æver sig, siger han til DR. Og når du sidder i bilen på vej på arbejde, så kan det være en god idé at have solbrillerne liggende tæt på. For tirsdag starter nemlig ud med solskin og lunetemperaturer, og det gælder det meste i landet. Flere steder kan termometeret endda kravle op på varme temperaturer, og så kan det blive mere lummert senere på dagen. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 24 grader.
33: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meineke i Holstebro. Meineke gør dig glad.
34: Du lytter til Classic Pop.
0: Jagten på 3.000 dejlige danske spire, og det er ikke engang nogle af dem, der er udløbet, er altså i gang. Du kan vinde dem, hvis du afslører sig at spille den samme sang 2 gange i dag, mellem 8 og 16. Det er det, vi kalder en sang en gang. Vær hurtigst på 72 11 46 00, hvis det sker.

0: Over my shoulder. Jeg kan ikke lade være med at lave en parallel til, til den nye regering. Jeg tror også, den skal kigge sig over skulderen efter Enhedslisten, når, når den træder til. Jeg så hans engel sige på tv i går, at han giver den 2 eller 2,5 år at leve i den regering her. Så kommer der nok til at ske noget nyt. Og så bemærkede jeg også Mette Frederiksen på Odense Havnen i går sige følgende.
1: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
0: Ja, og så er det jo så spændende, hvor meget den rent faktisk kan. Men det hele det bliver jo altså præsenteret på et pressemøde kl. 16 i eftermiddag. I hvert fald alle regeringens ambitioner og det, de så vil. Og så bliver vi præsenteret for de nye ministre. Det er i morgen onsdag, det kommer til at foregå. Tak fordi du har den her på Classic.

0: huske, da tv-programmet Balladen om Kolonihaven løb over skærmen?
1: Helt ærligt. Prøv at nøgle.
0: Ej, jeg synes nu, det var et meget godt program. Men ja, de talte ikke altid så pænt til hinanden. Og nu er der altså nye konflikter under opsejlingen. Ikke i Kolonihaven denne gang, men faktisk har det noget med en sø at gøre. Der er premiere på et nyt program fra holdet bag Balladen om Kolonihaven. Og altså flere konflikter. Jeg kigger nærmere på det lige om lidt. Glæder dig også til Michael Jackson lige rundt om hjørnet.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
4: Stor Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Stor Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Stor Energi, vi sætter strøm til det lokale liv.
5: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: ved designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
15: Classic. Classic. Pop.

0: skal det simpelthen handle om konflikter.
1: Helt ærligt. Prøv at nøgle.
2: Deres nye stil med lige pludselig. Og vildlejepoliti, det er i min verden diktatur.
0: Ja, fordi konflikter, det er ikke rart at være en del af, medmindre man kan sidde med lidt popcorn og se det på, på flimmerkassen. Og det kan man altså holdet bag det program, vi lige hørte et klip fra her, Balladen om Kolonihaven og også Slaget om Tisvilde, er nu klar med det store søslag. Så er der altså mere konflikt på TV. Ja, jeg synes jo, det er spændende at følge med i sådan noget. Og denne gang, der handler det altså om Tange Sø. Og der er konflikt mellem naturforkæmpere, lystfiskere og så tusindvis af lokale borgere. På den ene side, der vil man have søen tømt og fjernet, så den oprindelige gudnå kan genskabes, mens tusindvis af lokale borgere altså indædt kæmper for at bevare søen og det naturskønne kulturlandskab. TV2 beslutter så at følge den her konflikt, og det kan man altså se på TV2 Play fra

0: Her tidligere på morgenen, der var Danmarks mindste musikanmelder jo atter en gang på banen. Han lyttede til TLC No Scrubs, altså Emil på 6 år, og det han kom til at tænke på, da han hørte den, det var...
1: Det lyder som tre store søster, der bestemmer alt.
0: Og hvad han ellers har af fantastisk kreative kommentarer på et 80'er eller 90'er hit, det kan du blive klog på i morgen tidlig igen, når Danmarks mindste musikanmelder er tilbage cirka klokken 20 minutter i 7.

0: Få en helt igennem fantastisk forrygende tirsdag. Og husk nu at lytte efter en sang i en gang. Spiller vi den samme sang to gange mellem 8 og 16, så vær hurtigst på 72 11 4600 og score 3.000 kroner. Jeg er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6, både med quiz, musikbattle og Danmarks mindste musikanmelder. Og hvad der nu ellers følger med. Det hedder Martin og ønsker dig en rigtig god dag. Andreas er klar lige om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
18: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
20: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
0: Efter mere end 60 dage med forhandling frem og tilbage er det endelig sket. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har meddelt, at hun med et flertal i ryggen har en ny regering. Den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, hvor hun igen sidder for bordet som statsminister. Klokken 4 i eftermiddag bliver den nye regeringsgrundlag præsenteret. Men det er ikke alle, der ligefrem storsmiler over den nye regering. I hvert fald virker Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg bestemt ikke begejstret. Hun anklager Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne for borgerligt forræderi over for DR. Hun tilføjer, at hun særligt er bekymret for den kommende udlændingepolitik. Også Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance ærger sig, siger han til DR. Og selvom kongeparrets sommertogt blev afbrudt mandag aften af kongelig undersøger Mette Frederiksen, ja, så fortsætter det altså i dag. Tirsdag skal kong Frederik og dronning Mary nemlig besøge Norddjurs Kommune. De ankommer til Grenaa Havn kl. 10, hvor de blandt andet skal på byvandring og forbi Rådhuset samt Glesborg Skole. Årets sommertogt varer frem til 4. juni. Og i dag er det nok en meget god idé at finde solbrillerne frem. For tirsdag starter nemlig ud med solskin og lunetemperatur, og det gælder i det meste af landet. Flere steder kan termometret endda kravle op på varmetemperatur, og så kan det blive mere lummert senere på dagen. Temperaturen ligger mellem 18 og 24 grader.
21: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
22: Du lytter til Classic Pop.
23: Hallo med dig, og velkommen til lige her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas, og er klar til at hygge om dig med god musik i dag her på kanalen. Og vi starter med lidt fra Robin S. Det her, det er sangen, der hedder Show Me Love.

Han optræder i Aarhus her lige om lidt. Den gode Thomas Helmig, det er på Northside. Det er den 5. juni, at han giver koncert på hjemmebanen Aarhus. Nu hvor du har brændt mig af, fik du lige her på Classic Pop med selvfølgelig altså Thomas Helmig. Han har jo også flere steder, han optræder i løbet af sommeren. Blandt andet kommer han også forbi Odense til Tinderbox. Og også en smut til Viborg tager han til årets fyrfest. Mit navn er Andreas, og det her det er Classic Pop.

0: Der er flere gode sange på vej til dig lige om lidt her på Classic Pop, så hvis du bare bliver hængende her på kanalen, så kan jeg love dig for, at vi giver dig endnu flere gode sange i din radio. Blandt andet så skal vi høre Ace of Base, TV2 og en hel masse andre.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Nummer 127 i køen.
3: Nej, ring hellere til Struer Energi, eller kom og besøg os i Jyllandsgade. Her forstår vi vestjysk, og så er strømmen lokal.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
6: Musik, sol, strand og vand. Samsø Festival skruer op for hyggen med Suspekt.

0: og køb billet på samfest.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Classic. Classic Pop.

her på Classic Pop, der er vi godt i gang med vores En Sang En Gang. Det er altså det, vi kører hver eneste dag fra kl. 8 og frem til kl. 16. Her spiller vi kun den samme sang en enkelt gang her på Classic Pop. Bare lige for at give dig så meget variation i musikken som overhovedet muligt til din arbejdsdag. Skulle du spotte, at vi spiller den samme sang to gange ved en fejl, så kan du vinde 3.000 kroner, hvis du er den første igennem på telefonen. Læs mere om det inde på vores hjemmeside classicpop.dk. Nu, Ace of Base.

Det næste band, jeg spiller for dig her på Classic Pop, det kender du helt sikkert. Forsangeren hedder Steffen Brandt, og bandet tager navn efter en ret kendt tv-station. Eller det vil sige, det var faktisk bandet, der hed det her, før at tv-stationen TV2 fandtes. Ja, så lang tid har TV2 været en del af den danske musikscene. Og i weekenden her på Classic Pop, der sætter vi særlig fokus på dem og spiller ekstra meget TV2-musik i vores TV2-weekend. Her får du dem også.

0: Classic Pop, så har jeg endnu flere gode sange klar til dig. Blandt andet skal vi have fat i en sjæl i flammer. Og så får du også en gang nyheder, som jo er lidt ekstra spændende i dag. Der er altså en regering, der lige pludselig er blevet dannet.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
22: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
0: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
8: Så er det sket. Danmark får en ny regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, hvor Mette Frederiksen igen sidder for bordenden som statsminister. Klokken 4 i eftermiddag bliver det nye regeringsgrundlag præsenteret. Vi ved derfor heller ikke helt endnu, hvad det nye regeringsgrundlag går ud på, men nu løfter Enhedslistens Pelle Dragsted sløret en lille smule foran Marienborg. Han fortæller, at partiet vil levere på alt. Og det gælder også deres valgløfte om gratis tandlæge. Du skal dog ikke glæde dig for tidligt. Det vil nemlig ifølge partiformanden blive indført i løbet af de kommende 10 år. Til gengæld siger han, at moms på frugt og grønt bliver fjernet helt, mens momsen på fødevarer bliver halveret. Hvordan det reelt skal finansieres, ved vi dog ikke. Han vil nemlig ikke svare på spørgsmål fra den fremmødte presse. Og nu til noget lidt andet end dansk politik. Noget tyder nemlig på, at selskabet bag det fysiske rejsekort ikke har handlet helt korrekt. I hvert fald politianmelder Forbrugerombudsmanden nu selskabet Rejsekort og Rejseplan. De mener, at brugere er blevet vildledt, fordi de ikke er blevet ordentligt oplyst, at der kommer et andet ikke-digitalt alternativ. Og i dag er det nok en meget god idé at finde solbrillerne frem, for tirsdag starter nemlig ud med solskin og lunetemperaturer, og det gælder i det meste af landet. Flere steder kan termometeret endda kravle op på varmetemperaturer, og så kan det blive mere lummert senere på dagen. Temperaturen ligger på mellem 18 og 24 grader.
9: Været præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
10: Du lytter til Classic Pop.
11: Du har sat din radio her på Classic Pop. Det er så skønt at have dig med i dag her på denne her tirsdag. Jeg hedder Andreas og hygger om dig med den gode musik. Den gode musik fra 80'erne og 90'erne. Og nu, Sjæl i Flamme.

0: Du sætter en radio her på Classic Pop, det er dejligt at have dig med i dag. Og for første gang nogensinde, i hvert fald hvad jeg ved af, så lød de her ord i Odense i går.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger.
0: Ja, der blev altså dannet en regering i går, og så vidt jeg ved, så er det altså første gang, at det er sket i Odense, at det er blevet meldt til kongen eller dronningen for den sags skyld. Det plejer jo altid at være en ting, der foregår på Amalienborg, men jeg synes, det er lidt cool, at det også skal komme uden for København. Det er jo i dag klokken 16, at regeringsgrundlaget så bliver præsenteret, og hele dagen i dag, det bruger politikerne på endnu flere møder. Man skulle næsten tro, at de er ved at være lidt trætte af at se på hinanden efter de her lange regeringsforhandlinger.

0: Det her, det er Roxette, It Must Have Been Love. Den fik du lige her på Classic Pop. Det var jo i de sidste weekends, at vi så særlig fokus på Roxette. Og i næste weekend, i den kommende weekend her, der er det TV2, vi sætter særlig fokus på. Og spiller altså ekstra meget god TV2-musik for dig i løbet af hele weekenden her på Classic Pop. Lige lidt, der skal vi have fat i Wayne her på Classic Pop.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play. Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet i Like Anna-butikkerne. Opdag de lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske tøjbrands. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Like Anna. Besøg en af vores 7 butikker i Jylland og på Fyn.
4: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Folkebladet Lemvi Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på folkebladetlemvi.dk/fri. Folkebladet Lemvi Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
5: Musik, sol, strand og vand. Samsø Festival skruer op for hyggen med TV2, Kalaset, City Dada og Birthe Kjær og Feel Good Band. Du kan også møde Dodo and the Dodos, Niklas Sahl, Mick Pex, OAB Trio, Jung, MGP og mange andre. Tjek programmet og køb billet på samfest.dk.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
9: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in på Sunset Boulevard.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
19: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
20: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
21: Classic.
22: Classic pop.

hvis du hører fast med her på Classic Pop, så ved du det selvfølgelig allerede. Vi er godt i gang med vores en sang en gang lige nu. Det er den her ting, vi kører hver dag fra kl. 8 og frem til kl. 16, hvor vi kun spiller den samme sang en enkelt gang i det tidsrum, alle hverdage, bare lige for at give dig lidt ekstra variation i musik.

Anne Salomonsen. Rockmama nummer 1 her i Danmark. Det kærligheden kalder. Den fik du lige her på Classic Pop. Her på den her forhåbentlig skønne tirsdag til dig. Jeg hedder Andreas Hygom, der med god musik i dag her på kanalen. God musik fra 80'erne og 90'erne. Her man kunne næsten sige, at vi kan slet ikke få nok af den gode musik.

0: Om lidt her på Classic Pop, når du sætter tænderne i noget forhåbentlig lækker middagsmad, hvis du spiser her klokken 12. Ja, så har vi endnu flere gode sange klar til dig. Blandt andet fra One Two med Midt i en drøm. Jeg har også lidt Madonna på vej til dig og en masse andre gode. Så bliv hængende her på Classic Pop, og så får du selvfølgelig også en gang nyheder i dag. Her på dagen, hvor regeringsgrundlaget for den nye regering altså bliver præsenteret.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Så er det sket. Danmark får en ny regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, hvor Mette Frederiksen igen sidder for bordet som statsminister. Klokken 4 i eftermiddag bliver det nye regeringsgrundlag præsenteret. Vi ved derfor heller ikke endnu, hvad det nye regeringsgrundlag går ud på, men nu løfter Enhedslistens Pelle Dragsted sløret en smule foran Marienborg. Han fortæller, at partiet vil levere på alt. Det gælder blandt andet også partiløftet om gratis tandlæge. Du skal dog ikke glæde dig for tidligt. Det vil nemlig ifølge partiformanden blive indført i løbet af de kommende 10 år. Til gengæld siger han, at moms på frugt og grønt bliver fjernet, mens momsen på fødevare bliver halveret. Hvordan det reelt skal finansieres, ved vi dog ikke. Han vil nemlig ikke svare på spørgsmål fra den fremmødte presse. TV2 kan til gengæld nu erfare, at den nye regering planlægger at genindføre den meget omdiskuterede helligdag Store Bededag fra 2030. Ifølge mediet vil regeringen genindføre helligdagen under forudsætning af, at der skal ske en stigning i beskæftigelsen. Regeringen vil i 2027 fremsætte et lovforslag om at genindføre helligdagen, skriver TV2. Og i dag er det nok en meget god idé at finde solbrillerne frem, for tirsdag starter nemlig ud med solskin og lunetemperaturer, og det gælder i det meste af landet. Flere steder kan termometret endda kravle helt op på varmetemperaturer, og så kan det blive mere lummert senere på dagen. Temperaturen ligger mellem 18 og 24 grader.
0: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal. Du lytter til Classic Pop.
2: Tirsdagen er godt i gang, og klokken er lige blevet 12, så velbekomme, hvis du lige er gået til frokostpause. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik, du kan tykke i takt til den bedste musik fra 80'erne og 90'erne.

det 1-2 og midt i en drøm. Jeg håber, du sov skønt i nat, og du blev vækket midt i en drøm. Og så håber jeg også på, at du er klar på endnu mere god musik lige her på Classic Pop. Lige nu, der skal vi en tur over til en pige,

0: Madonna til dig med Like a Prayer til dig lige her på Classic Pop. Der er endnu flere gode sange klar til dig lige om lidt. Vi er godt i gang med en dejlig tirsdag med de bedste sange fra 80'erne og 90'erne. Om lidt, der kan du synge med på radio om mandags stævnemøde.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
3: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
4: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
3: Min far er bare sej.
4: Det er en del af teamet. Se hvem vi søger på polesen.dk.
5: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
16: Classic. Classic Pop.

Det næste fyr, vi skal til at høre, kan du opleve flere gange i løbet af sommeren. Ja, allerede her den 5. altså på fredag, der giver han nemlig koncert på Northside i Aarhus. Og så kommer han også til Tinderbox lidt senere på måneden i Odense. Og også en tur til Viborg sidst på sommeren til Fyrfest. Det er Thomas Helmi, og her

Vi elsker den gode musik her på Classic Pop, og der er jo så mange sange at vælge imellem, at vi altså også har valgt at køre én sang en gang. Det er hver dag fra klokken 8 og frem til klokken 16, at du kun får høre den samme sang en enkelt gang i det tidsrum, bare lige for at give dig så meget variation i musikken som overhovedet muligt. Så kan du godt lide det her nummer, kan du altså kun få lov til at høre den i de næste 4 minutter og 3 sekunder.

0: Det her det er Aha med Take On Me til dig her på Classic Pop. Endnu flere gode sange fra 80'erne og 90'erne lige om lidt, når vi både skal høre Michael Jackson, Starships, Backstreet Boys og Rock Casino og en hel masse andre. Om lidt der får du også en gang nyheder fra BT. Det er en ret spændende nyhedsdag i dag, må man sige. I går der blev det jo meldt, at der nu kan dannes en regering, og i eftermiddag kommer regeringsgrundlaget. Men allerede er der kommet en del ting ud omkring det. Hør med om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
4: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted.
3: så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
26: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
27: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
28: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
29: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
30: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: På Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
31: Så er det endelig sket. Danmark får en ny regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, hvor Mette Frederiksen igen sidder for bordenden som statsminister. Klokken 4 i eftermiddag bliver det nye regeringsgrundlag præsenteret, og derfor ved vi heller ikke så meget om endnu, hvad det nye regeringsgrundlag går ud på. Men Enhedslistens Pelle Dragsted har løftet en smule af sløret foran Marienborg. Han fortæller, at den nye regering blandt andet vil sørge for gratis tandlæge, afskaffelse af moms på frugt og grønt, og så vil momsen på fødevarer også blive halveret, siger Dragsted. BT kan også erfare, at der er store skattelettelser på vej til de rigeste danskere. Der lægges nemlig op til afskaffelse af både mellem- og top-top-skatten. Og så har vores kollegaer over på TV2 også fået nys om, at du måske kan se frem til at få en fridag tilbage i kalenderen, men kun på én betingelse. Mediet skriver nemlig, at den nye regering planlægger at genindføre den meget omdiskuterede helligdag Stor Bededag fra 2030. Ifølge mediet vil regeringen genindføre helligdagen under den forudsætning, at der skal ske en stigning i beskæftigelsen. Hvordan hele det her gilde det skal finansieres, det bliver vi nok først klogere på senere i eftermiddag. Og det er altså en rigtig flot dag, Mette Frederiksen har valgt at præsentere sin nye regering på. For tirsdag er nemlig startet ud med solskin og lune temperaturer, og det gælder i det meste af landet. Flere steder kan termometeren da kravle op på dejligt varme temperaturer, og så kan det blive mere lummert senere på dagen. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 24 grader.
32: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
1: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah. Classic Pop.
0: Velkommen indenfor lige her på Classic Pop. Velkommen indenfor til en dejlig tirsdag. Jeg hedder Andreas. Jeg hygger om dig med god musik i dag. Og lige nu, der skal vi til at høre Michael Jackson her på Classic Pop.

Du har sat en radio her på Classic Pop. Det er dejligt at have dig med i dag her på denne her tirsdag, hvor vi lige om lidt skal høre Backstreet Boys' Quit Playing Games With My Heart. Men allerførst her, Starships.

0: Rock Casino i din radio her med All My Love. Den fik du lige her på Classic Pop. Flere gode sange til dig lige om lidt her på kanalen. Og så vil jeg da også bare lige minde om, at vi jo har en fantastisk app. En Classic Pop app, hvor du altså kan høre de bedste sange fra 80'erne og 90'erne lige hvor du vil. Lyt til Classic Pop lige meget, hvor du er henne i verden. Du kan også være med i kredsen og så kun vælge 80'er musikken måske. Vi har nemlig en 80'er hits kanal, som også altid står til din rådighed. Også helt gratis via Classic Pop appen. Og det er jo ikke bare en af vores søsterkanaler, du kan fange derinde.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet i Like Anna-butikkerne. Opdag de lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske tøjbrands. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Like Anna. Besøg en af vores 7 butikker i Jylland og på Fyn.
3: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Vil du lige række mig solcremen?
7: Værsgo.
6: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
8: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
10: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med for drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: men brudet.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Classic. Classic pop.

0: spiller god musik her på Classic Pop. Ja, time efter time spiller vi gode sange. Og vi spiller kun den samme sang en enkelt gang. Her på Classic Pop, det er alle hverdage fra klokken 8 og frem til klokken 16. Du kun får den samme sang en gang. Det er i vores én sang en gang her på Classic Pop. Husk, hvis du hører en sang, den samme sang to gange i dit tidsrum, så kan du vinde 3.000 kroner. Læs mere om det inde på vores hjemmeside.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: nærmest tættere lige her på Classic Pop. Lige om lidt, der er det min gode kollega Patrick, der tager over. Han giver dig god musik til de næste timer her på Classic Pop. God fornøjelse med det. Jeg hedder Andreas, jeg vil bare sige tak for det. Jeg er tilbage igen i morgen, og klokken bliver 10. Hej med dig.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
21: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
20: Møder og mails, fakturer.
21: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
20: Nå, hvad skal jeg så have?
21: Kom lige med.
22: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
25: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
26: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
27: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
28: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
29: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
30: Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
31: Den rekordlange ventetid er slut, for Danmark har fået en ny regering, og den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Og Mette Frederiksen, hun kommer igen til at blive Danmarks statsminister. Klokken 4 i eftermiddag bliver det nye regeringsgrundlag præsenteret. Og hvad sådan et regeringsgrundlag præcis kommer til at bestå af, er der lige nu rigtig mange forlydende om. På BT kan vi blandt andet fortælle, at der lægges op til store skattelettelser ved at afskaffe mellemskatten og top-top-skatten. Samtidig skriver TV2, at stor bededag efter planen vender tilbage i 2030, hvis man kan hæve beskæftigelsen. Helle Dragsted fra Enhedslisten, som er støtteparti til den nye regering, har dog også bekræftet en smule af det, som der kommer til at stå i grundlaget. Han fortæller, at den nye regering blandt andet vil sørge for gratis tandlæge, afskaffelse af moms på frugt og grønt, og så vil momsen på fødevarer også blive halveret. Kigger man i blå blok, så er der ikke så overraskende også rigtig mange kritiske stemmer. Blandt andet efterspørger både Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance og de konservatives Mona Juul finansieringen af de mange nye tiltag. Samtidig skriver Venstre på Instagram, at der ingen gode grunde er til en rød regering. Og det er altså en rigtig flot dag, Mette Frederiksen har valgt at præsentere sin nye regering på. I hvert fald i den østlige del af landet, hvor solen baner vejen for en lummer dag med temperaturer op mod 24 grader. Til gengæld døjer den vestlige del af landet med byer, som både kan indeholde regn og torden.
32: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
33: Du lytter til Classic Pop.
34: Der er simpelthen ingenting, der efterhånden kan overraske mig, når det kommer til DSB. De har jo lavet den store plan, der skal løse alle deres problemer. Og løsningen er, hvis nu der kører nogle færre tog, og de kører meget langsommere, så løser vi det hele.

For alle hverdagen, når klokken bliver cirka 14.30, så har vi verdens klogeste mand. Det er TV-kokken Claus Holm, som giver os et par kloge ord, et klap på skulderen, et venligt pust i ryggen. Og det gør han lige her på Classic Pop, og han er i topform i dag. Du kan roligt glæde dig.

0: Because I gotta have faith. Tro kan jo flytte bjerge, og el kan flytte biler, så nu er der måske brug for knap så meget diesel og andet brændstof. Derfor der har Circle K her i Danmark åbnet deres første danske Circle K-butik uden tankstation. Den ligger i Billund Lufthavn, hvor man altså kan handle uden at tanke. Det vil også være mærkeligt at prøve at slippe bilen med på flyferie på en eller anden måde. Nå, mere musik lige om lidt med News, Foreigner og Britney Spears.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
5: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig.
8: Store dele af Europa har
7: med Dagbladet Holstebro Struer Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om.

0: Prøv en måned for en krone på Dagbladet Holstebro Struer.dk/fri. Dagbladet Holstebro Struer plus fri et abonnement 23 medier.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Classic. Classic pop. Pop.

0: Men vil du virkelig vide, hvad kærlighed er? Hvad ægte kærlighed er? Så skal du kigge i køleskabet.
1: Kloge ord fra køkkenet med TV-kok Claus Holm for Classic Pop.
2: Jeg har aldrig set smør som en ingrediens. Det er et socialt bindemiddel mellem mennesker. Det er flydende kærlighed.
0: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej.

Det går helvede til med togene. Det ser skidt ud, siger DSB's direktør. Og nu er det så, at de forsøger at redde lidt ansigt ved en ny løsningsmodel, hvor de siger, hvis nu vi kører færre tog og kører dem langsommere, så er der større chance for, at vi kommer frem til tiden. Og det kan jeg godt forstå, at de tænker helt ud af boksen nu. For i 11 år har der ikke været så mange forsinkelser, som der er lige nu. Og lige nu, der er det faktisk sådan, at ikke engang 60% af dem, der tager toget, kommer frem til tiden. Og det er der mange forskellige årsager til. Jernbanen i Danmark er under udvikling. Det besværliggør almindelig togdrift. De skandaler om de IC4-tog oplever stadigvæk problemer. Tænk så, vi ikke har skilt os af med dem. Og vi behøvede ikke engang tage imod dem dengang, vel? De kan blandt andet ikke køre, når der bliver sat nye signaler op, og så skal de bukseres væk. Et nyt IT-system til at planlægge vagter for medarbejderne har voldt alvorlige problemer, og uheld har sendt mange tog på værksted. Det er jo simpelthen utroligt. Der er et godt gammelt citat, nemlig næst efter seksueldriften er jernbanedriften den sværeste at styre. Det sagde den danske politiker J.K. Lauridsen. Han døde i 1905. Så det er ikke nyt.

0: got news for you.
1: You better listen.

0: oprindeligt skrevet som lidt af en joke, men med de her tre stemmer, så blev det ramme alvor. Det her var It's Raining Men. Du hørte den lige her på Classic Pop, hvor vi altid spiller det bedste musik fra 80'erne og 90'erne. Det gør vi altid, hele tiden, for din skyld og fordi vi elsker det. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen fra 14 til 18 på alle hverdage.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Design Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Design Outlet Neumünster.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
22: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
23: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
24: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
29: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
30: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
31: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
32: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
33: På Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
34: Den rekordlange ventetid er endelig over, for Danmark har fået en ny regering, og den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Og så har den igen Mette Frederiksen for bordenden som Danmarks statsminister. Klokken 4 i eftermiddag bliver det nye regeringsgrundlag præsenteret, men allerede nu siver oplysninger om regeringens nye politik ud i medierne. Ifølge BT's oplysninger står der blandt andet, at der indføres en aldersgrænse for brug af sociale medier på 15 år, mens der også lægges op til store skattelettelser ved at afskaffe mellemskatten og top-top-skatten. Vores kollegaer over på TV2 skriver også, at stor bededag efter planen vender tilbage i 2030, hvis man kan hæve beskæftigelsen. De her oplysninger bliver formentlig først bekræftet fra officielt hold kl. 16, hvor vi formentlig også bliver lidt klogere på, hvordan gildet skal betales. Men det er altså ikke alle, der er lige tilfredse med den nye regering. Spørg bare over i Blå Blok, hvor både Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance og de konservatives Mona Juul efterspørger finansiering af de mange nye tiltag. Samtidig slår Venstre på Instagram fast, at der ingen gode grunde er til en rød regering. Og det er altså en rigtig flot dag, Mette Frederiksen har valgt at præsentere sin nye regering på. I hvert fald i den østlige del af landet, hvor solen baner vejen for en lummer dag med temperaturer op mod 24 grader. Til gengæld døjer den vestlige del af landet med byer, som kan indeholde både regn og torden.
35: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meineke i Holstebro. Meineke gør dig glad.
36: Du lytter til Classic Pop.
37: Den nye regering har tænkt sig at sørge for, at man ikke må halekopiere radioværter længere, og så bliver fadøl momsfri. Nej, vent lidt. Det er jo min regering, der ville gøre det. Og den blev ikke stemt ind.

Den kommende regering har mange planer. De vil blandt andet fjerne moms på frugt og grønt, samt halvere moms på fødevarer. De vil indføre fri transport for børn og unge op til 22 år. De vil sørge for billigere boliger. Der skal bygges tusinder af almene boliger. Loftet for gratis fertilitetsbehandling afskaffes. Skattereformen den bliver ganske lavet om. Hvor stor bededag bliver gennemført 2030. Og det, jeg synes, der er det allerbedste i alt det her, det er faktisk det med den gratis tandlæge. Det skal være fuldt indfaset om senest 10 år. Det kommer til at gælde førtidspensionister og kronikere. Først og senere bliver det indfaset for alle danskere, at vi får gratis adgang til tandlæge. Jeg mødte en læge for ikke så længe siden, der fortalte mig, at en af konsekvenserne ved, at vi ikke har gratis tandlæge i Danmark, det er, at nogle gange så går folk simpelthen til læge i stedet for, fordi de har ikke råd til at få ordnet deres tænder. Og så må lægen skrive antibiotika ud og holde de problemer, som der er i tænderne, nede på den måde. Og det er der et eller andet helt galt i, ikke? Gratis tandlæge, det giver

0: Sådan i starten af ugen, der kan det være rart at have noget at gå og glæde sig til. Det, du kan glæde dig til i den kommende weekend, det er TV2 Weekend her på Classic Pop. Vi har haft alle mulige fede weekender indtil nu. Vi har haft Thomas Helmi, vi har haft Dodo and the Dodos, vi har haft Knacks. Vi har også haft udenlandske kunstnere, Duran Duran, Roxette, Michael Jackson, Mariah Carey. Og også Whitney Houston, som vi spillede for et øjeblik siden. Hver eneste weekend er noget ganske særligt her på Classic Pop.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
3: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
4: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Hos Biltema.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
16: Classic. Classic pop.

Her til formiddag, der ankom Kongeskibet Dannebrog til Grenaa Havn, og Kong Frederik og Dronning Mary, de besøger Norddjurs Kommune som en del af sommertogtet, der jo slutter i morgen, så vidt jeg husker sidste dag i morgen. Og der var det, det slog mig. Måske var det meget godt, vi ikke fik valen Timmy transporteret til Grenaa. Måske er det meget godt, den ligger omkring Anholt stadigvæk på den der badestrand og bliver, hvad skal vi sige, transporteret bort i mindre stykker derfra. Jeg er ikke sikker på, at det havde gjort noget særligt godt for Grenaa Havn, at der lå 15 kilo rådden valen.

Jeg tror for en gang skyld, den her regndans, den kommer til at virke. Det er sådan, at de næste tre dage i hvert fald skulle byde på en del nedbør, og vi kan forvente os en del overskyet vejr. Men så kommer solen også tilbage igen. Endnu en gang. Gør den altid.

0: direkte fra BT om lidt.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
3: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Husk 365 discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Maxi Sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi Sug, alt til dit kæledyr.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
20: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud.
0: Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
21: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
24: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
25: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
26: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
28: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
29: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
30: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
31: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
32: Den rekordlange ventetid er endelig slut, og Danmark har fået sig en ny regering. Den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Og så har den Mette Frederiksen for bordenden som Danmarks statsminister. Om få øjeblikke ventes partierne at træde frem på Marienborg og præsentere regeringsgrundlaget, som vi faktisk allerede kender meget af indholdet fra. Ifølge BT's oplysninger åbner regeringen blandt andet for indførelse af en aldersgrænse for brug af sociale medier på 15 år, mens der også lægges op til store skattelettelser ved at afskaffe mellemskatten og top-top-skatten. Vores kollegaer over på TV2 skriver også, at stor bededag efter planen vender tilbage i 2030, hvis man altså kan hæve beskæftigelsen. Hvordan hele det gilde det skal finansieres, det gør regeringspartierne også forhåbentlig klogere på om lidt. Moderaterne betaler til gengæld allerede nu prisen for at være trådt ind i en regering, som læner sig mod rød blok. For de blå partier har i hvert fald ikke glemt, at Lars Løkke i sidste uge afviste at støtte en blå regering, som opfylder langt de fleste af Moderaternes politiske ønsker. Flere blå partier langer nu ud efter Løkke for at have valgt ministerbil over reel politik, og Inger Støjberg kalder det til med forræderisk. Den kritik har Lars Løkke dog ikke selv svaret på endnu. Og det er altså en rigtig flot dag, Mette Frederiksen har valgt at præsentere sin nye regering på. I hvert fald i den østlige del af landet, hvor solen baner vejen for en lummer dag med temperaturer op mod 24 grader. Til gengæld døjer den vestlige del af landet med byer, som kan indeholde både regn og torden.
33: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
34: Du lytter til Classic Pop.
35: Sådan en tirsdag eftermiddag, den ondulerer du og jeg sammen ganske sædvanen tro. Alle hverdage, der har vi eftermiddagen sammen fra 14 til 18. Patrick Bay Darmsted her. Lige om et øjeblik. Mariah Carey, og derefter Toto.

Jeg har lige fået fingre i et par mandelflager. Jeg trængte lige til, kender du det der lille sukkerkick, sådan sent på eftermiddagen, som man godt kan bruge til noget? Og så kom jeg til at tænke på en joke, som min gode ven Nils, han fortalte mig forleden, hvor jeg sagde et eller andet med mandler, og så siger han, mandler! Det siger man ikke mere. Nu hedder det personler.

0: har lige hørt radio i radioen i Classic Pop her på vores dejlige tirsdag eftermiddag, som vi to har sammen. Jeg går og glæder mig, gør jeg, for jeg skal spille Rick Astley for dig. Jeg skal spille Everything But The Girl. Smooth Operator med Sade, som jeg har en kanon historie om. Bananarama og Back to Back. Alt sammen på vej til dig denne eftermiddag.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
3: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
4: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
5: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
10: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
11: Classic. Classic Pop.

Kan du det der med, at man pludselig får en enorm respekt for en person, en kunstner, som man har hørt 1 milliard gange mindst, og man ikke rigtig måske nødvendigvis lægger så meget mærke til, men så pludselig så får man noget at vide, og så tænker man, wow. Sådan var det med Sade, som helt oprindeligt havde mulighed for at få en pladekontrakt langt tidligere. Langt tidligere, end hun rent faktisk indgik i. Men hun blev ved med at kræve, at hun skulle have sit band med, og pladeselskaberne ville kun have hende. Men hun insisterede, og så lykkedes det til sidst. Se, det er virkelig

Det her, det var det store sommerhit i Holland i sommeren 1969, hvor The Shocking Blue, de udgav netop denne her, Venus. Meget, meget senere, der tog Bananarama den og lavede deres egen, lidt diskofile version af den, kan man godt sige, men stadigvæk en glimrende sommersang. Lige nu, der tjekker vi ind hos Back to Back, og de synger En som dig, lige her på Classic.

0: en samklang. Hold nu ferie, mand. Aretha Franklin og George Michael I Knew You Were Waiting For Me. De er jo, eller de var jo sådan set, som skabt for hinanden stemmemæssigt, de to. Jeg har en masse gode ting på vej til dig. Jeg håber, du bliver hængende og hænger ud.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
14: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
12: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
13: Nu er Danmarks nye regering officielt præsenteret, og den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, som har døbt sig selv firkløverregeringen. For en time siden trådte de fire partiledere frem og præsenterede regeringsgrundlaget. Her fortalte Mette Frederiksen, som fortsætter som Danmarks statsminister, at partierne har været på lidt af en opgave. På pressemødet blev der nævnt en række ting, og Mette Frederiksen kom blandt andet ind på en aldersgrænse på sociale medier, pensionsalder, skoler og selskabsskat. Og det var bare nogle af de mange ting, som blev listet op. Hun gjorde det også klart, at det skal være markant billigere for danskerne at handle ind i supermarkedet eller fylde benzin på bilen. Det kan du læse meget mere om inde på bt.dk. Og så tager vi altså en hurtig pause fra den nye regering, for det danske fodboldlandshold er stødt på uventede transportproblemer. En stor strejke forhindrer nemlig de danske fodboldstjerner i at lande i Belgien, hvor de ellers skal spille venskabskamp mod VM-deltagerne fra DR Congo. Det bekræfter DBU til BT. I stedet lander landsholdet i den hollandske by Maastricht og må tage bussen til Liège, hvor kampen skal spilles. Hvis du sidder i bilen på vej hjem fra arbejde og synes, at det er ret så varmt, ja, så er du altså ikke helt gal på den. Det har nemlig været en lun og solrig sommerdag. Resten af dagen så dog i det mere grå hjørne med skyer med lidt regn i de nordvestlige dele af landet. Hvis man dog kigger mod de østlige egne, så vil der være noget mere sol, men enkelte tordenbyer kan også dukke op. De sporadiske byer vil fortsætte i løbet af aftenen og natten.
14: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meineke i Holstebro. Meineke gør dig glad.
12: Du lytter til Classic Pop. Oh yeah, yeah.
15: Danmarks mindste musikanmelder Emil, han har hørt TLC med No Scrubs, og ja, altså, hvad skal man snart sige? Jeg tænker, han er i det hårde hjørne. Ikke Thomas Treve, men derovre.

af sydstaterne, det var Alanna Miles og Black Velvet, og nu til lyden af en del af London, nemlig West End. Og det her, det er en sang, der oprindeligt er bygget på et digt af T.S. Eliot, det hedder Wasteland, og det er, kan man godt sige, til den mørke side, så er man ikke sagt for meget. Men det er også et enormt stærkt digt, og sådan en ret vild manifestation af tanker. Det er det faktisk også med Pet Shop Boys. Hør selv.

0: Alt det bedste musik fra 80'erne og 90'erne, det hører du altid her på Classic Pop. Vi spiller det, fordi vi elsker det, og vi spiller det for din skyld, fordi vi ved, at du også elsker det. Om fredagen, der bliver det endnu bedre. Der bliver det musik fra det videnskabeligt bevist bedste musikårti nogensinde, nemlig 1980'erne, som vi spiller hele dagen lang. Det er derfor, vi kalder det 80'er fredagen. Hvad siger du så? Om et kort øjeblik, så er vi tilbage med Cyndi Lauper og Limahl lige her på Classic Pop.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
4: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
5: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
6: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
5: Anholt. Bandekrig.
4: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
5: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
7: Du er nu nummer 127 i køen.
8: Nej, ring hellere til Struer Energi eller kom og besøg os i Jyllandsgade. Her forstår vi vestjysk, og så er strømmen lokal.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hos

0: Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Classic. Classic pop.

0: TLC er jo en forkortelse af Tender Love and Care. Og jeg er ikke helt sikker på, hvor meget Emil han egentlig giver af det til bandet.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Hej, jeg hedder Emil. Jeg er 6 år gammel, og jeg er Danmarks mindste musikanmelder.
3: Okay Emil, den her sang den hedder jo No Scrubs. Hvad kommer du egentlig til at tænke på, når du hører det ord?
2: En svubber.
3: Hvordan skal man se ud, når man hører det her musik?
2: Jeg tror ikke, man vil have sit hår fri. Jeg tror, man vil have et eller andet på. For eksempel lille stik, eller et pandebånd eller et eller andet.
3: Hvad synes du om den her sang i forhold til alle de andre, du har hørt?
2: Den lyder lidt nyere.
3: Hvad for en slags humør er det i dem, der synger, tror du?
2: Det lyder som tre store søster, der bestemmer alt.
3: Og fra 0 til 5 stjerner, hvor mange skal den have?
2: Nok en 2.

tænker på alt det, Thomas Helmi han har oplevet gennem tiden, sådan musikalsk, som må det have været alligevel, og på trods af en fantastisk oplevelse at stå der til AGF's hjemmekamp, hvor de i den grad ikke bare sikrede sig, for det havde de gjort på forhånd, men manifesterede sejren som Danmarksmester. Det må have været en fantastisk oplevelse.

0: Sikke en fantastisk stemning, og sikke en fantastisk stemme. Det var Michael Jackson og Human Nature. Du hørte den lige her på Classic Pop. Damsted her. Du og jeg, vi har alle hverdage sammen om eftermiddagen fra 14 til 18 her på Classic Pop. Og det er en fornøjelse at få lov til at hænge ud med dig. Skal vi aftale at gøre det igen i morgen, når klokken den bliver 14? Jeg glæder mig allerede til at mødes med dig. Og indtil da, ha' det rigtig godt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Elykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
13: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
20: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
21: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
22: Eftermiddagen den har stået på pressemøde, hvor landets nye regering officielt er blevet præsenteret. En regering, der består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre, som har opkaldt sig selv firkløverregeringen. Her fremlagde de fire partiledere regeringsgrundlaget foran den fremmødte presse, og Mette Frederiksen hun fortalte om alt fra sprøjteforbud til fødevarepriser og aldersgrænse på sociale medier. Og så bliver det altså også mejslet i sten, at danskerne kan se frem til at få en fridag tilbage. Stor bededag bliver nemlig genindført i 2030, hvis man kan få flere personer i arbejde. BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen er dog overrasket over, at vi skal vente helt til 2030 med at få den tilbage, når nu den var så nem at fjerne. Men det mener økonom Michael Svare at have en forklaring på. Eller næsten hvad, for på sin vis ser det med de økonomiske briller ikke som sådan urealistisk ud at få genindført helligdagen. Men det er også meget ukonkret, peger han på, fordi det ligger flere år ude i fremtiden. Lige præcis derfor kalder han bededagsudspillet en hensigtserklæring snarere end et konkret politisk løfte. Simpelthen fordi regeringen ikke gider at genindføre den lige nu. Hvis du har været forbi frysedisken for at købe is med hjem til familien, eller måske køledisken efter grillpølser, så er du nok ikke den eneste. Det har nemlig været en rigtig lun og solrig sommerdag. Resten af dagen står i det mere grå hjørne med skyer med lidt regn i de nordvestlige dele af landet. Hvis man omvendt kigger mod de østlige retninger, så vil der være noget sol tilbage, men også risiko for tordenbyger. Og de her sporadiske byer vil fortsætte i løbet af aftenen og ud på natten.
23: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
24: Det her er Classic Pop.
25: Du lytter med på FM.
26: Landsdæk

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Stor Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Struer Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Struer Energi. Vi sætter strøm til det lokale liv.
2: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
3: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
4: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
3: Min far er bare sej.
4: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.

0: Farmen Brud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Classic. Classic Pop.

0: direkte fra BT om lidt.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
17: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
22: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
23: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
24: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
0: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
13: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
25: På Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
26: På et pressemøde kunne Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre i dag præsentere sig selv som Danmarks nye firekløverregering. Her fremlagde partilederne regeringsgrundlaget og tog imod spørgsmål fra pressen. Men det var altså en glansbillede seance, danskerne fik serveret, mener BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup. For det er altså ikke på sådan et pressemøde, at bukserne bliver trukket ned på regeringen. Men der er farefuld sejlads forude for mindretalsregeringen, mener Henrik Kvartrup. Og på pressemødet bliver omlægning af landbruget også nævnt. Men hvad vil en flæskesteg reelt komme til at koste? Det spurgte BT-partilederne om. Men de var altså ikke meget for at svare på det. Mette Frederiksen sagde til gengæld, at man vil avle færre grise, men slagte flere her i Danmark. Og det vil man gøre i stedet for at sende dem til udlandet. Men hvad det vil gøre for prisen i køledisken, ja, det ved partilederne ikke rigtigt. Og så blev det altså også mejslet i sten, at danskerne kan se frem til at få en fridag tilbage. Store bededag bliver nemlig genindført i 2030, hvis man kan få flere personer i arbejde. BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen er dog overrasket over, at vi skal vente helt til 2030 med at få den tilbage, når nu den var så nem at fjerne. Og så har der altså ikke været meget at klage over, når det kommer til vejret. I hvert fald hvis du er til en lun og solrig sommerdag. Her i løbet af aftenen får vi dog besøg af nogle skyer med lidt regn i de nordvestlige dele af landet. Men kigger man mod øst, så vil der altså stadig være sol tilbage, men også risiko for tordenbyger. Og de her sporadiske byer vil fortsætte i løbet af aftenen og natten.
27: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
28: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis
0: i Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
3: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
4: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
5: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
4: Anholt bandekrig.
3: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
4: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
6: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, cheesy skyr til 20 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
15: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
16: Fra torsdag til søndag er der wow-dag i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
17: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
18: Classic. Classic. Pop.

0: seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
3: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Hello. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
10: På Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
11: Så er den her altså endelig. Danmark har fået en ny regering, og i dag fremlagde Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre så regeringsgrundlaget og tog imod spørgsmål fra pressen. Men det var altså en glansbilledseance, danskerne fik serveret, mener BT's politiske analytiker Henrik Qvortrup. Det er nemlig ikke på sådan et pressemøde, at bukserne bliver trukket ned på regeringen. Men han ser alligevel farfuld sejlads forude for mindretalsregeringen. Og på pressemødet bliver omlægningen af landbruget også nævnt. Men hvad vil en flæskesteg komme til at koste med sådan en omlægning? Det spurgte BT partilederne om, men det var de altså ikke så meget for at svare på. Mette Frederiksen sagde til gengæld, at man vil avle færre grise, men slagte flere her i Danmark, og det i stedet for at sende dem til udlandet. Men hvad det præcis vil gøre for prisen i køledisken, ja, det ved partilederne faktisk ikke. Med regeringen på plads venter også en spændende dag i morgen, hvor landets fremtidige ministre skal præsenteres. Ifølge BT's politiske redaktør Emilie Jæger, så skal man holde særligt øje med, hvor den fungerende justitsminister Peter Hummelgaard bliver placeret. Det bliver nemlig vigtigt for hans positionering som potentiel tronfølge i Socialdemokratiet, at han stadig får en tung post. Og så har der altså ikke været meget at klage over, når det kommer til vejret. I hvert fald, hvis du er til en lun og solrig sommerdag. Her i løbet af aftenen får vi dog besøg af nogle skyer med lidt regn i de nordvestlige dele af landet. Men kigger man mod øst, så vil der stadig være sol tilbage, men også med lidt risiko for tordenbyger. De her sporadiske byer vil fortsætte i løbet af aftenen og også det meste af natten.
12: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
13: Det her er Classic Pop.
14: Du lytter med på FM

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis
0: i Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
4: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
5: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
6: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
5: Anholt. Bandekrig.
4: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
5: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
7: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet i Like Anna-butikkerne. Opdag de lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske tøjbrands. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Like Anna. Besøg en af vores 7 butikker i Jylland og på Fyn.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen.

0: Et kilo hakket kyllingkød til 49,95. Menu, vi holder af med.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller. I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Classic.
5: Classic.
4: Pop.

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Plus 365 discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
10: Det her er Classic Pop. Oh yeah, yeah. Classic Pop, Classic
11: Pop. Du lytter med på FM.
12: Landsdækkende på DAB+.
11: Og i Classic Pop-appen.
12: Classic Pop.
10: 80'er og 90'er hits.

0: grænser i, og dem, der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem, de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
1: Stru Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Stru Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Stru Energi. Vi sætter strøm til det lokale liv.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
3: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod det virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.
20: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Stru Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
21: Classic. Classic pop.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Vil du lige række med solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
13: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
21: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
22: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
26: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
27: Landsdækkende på DAB+.
26: Og i Classic Pop-appen.
27: Classic Pop.
26: 80'er og 90'er hits.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet i Like Anna-butikkerne. Opdag de lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske tøjbrands. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Like Anna. Besøg en af vores 7 butikker i Jylland og på Fyn.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
4: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Folkebladets Lemvig Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på folkebladetlemvig.dk/fri. Folkebladet Lemvig Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
5: Nu skal du høre lyden af lav.

0: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
8: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
10: Classic. Classic pop.

0: programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
8: Aften er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
20: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
23: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
25: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
0: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Stru Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Stru Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Stru Energi. Vi sætter strøm til det lokale liv.
4: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
5: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
4: Min far er bare sej.
5: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
6: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
13: Classic.
0: Classic
13: Pop.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Husk 365 discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Det her er Classic Pop.
4: Du lytter med på FM

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.